0: 快点找到我工作，给上来上不通工作吧，奶奶奶 ，Hello。Hello.
1: Hello, madam.
0: Di perkaham lam sago sini mulai kade samka.
1: Amunan di perkaham lam sago ang banyu ni sa cira do.
0: Tak ku cuit cira bor cak mungkin anai.
1: Hindi kena mana lah madam.
0: Dah sadi.
1: Hindi mungkin dah. Ek jiji play ni ni lah. Hambani tumbani.
0: Hambani tumbani na. Do. Belai hambai.
1: Madam do.
0: Do hambai hambai kau tu tik rumah pakai, ah okay. Recap mengkhanan ini kau harga bania ni tak kau citro. Ek do je keli ni recap mung hambani tum bani ini recap mung lah okay. Khanalai ni bini khanatok sak mani recap mung boh.